0: Ще біт, другі кот перві.
1: Ніті не. Пернес мамо хіте інста кул оба.
0: Стей на версті, другі од 10 хітов версті на